ز عشق جسته دامنم، ز آه پر ز سوز و درد، نشسته بسترم چونین به دامن شرارها. مثل زیست که فهم میده معنیشه.

0: هرتب تبتش مگه همت ما قدر بلند است که اگه میخواست فکر چیزی به مقدارم به همت ما نزدیک شوه مثل عزیز قدر مثل عزیز که امون گوهرمش
1: K-Tracks 2-3-2 Formation 2 Neutral